Jesus for life. Na kati ambula de Milan. Kakabisa na Yesu Masia. Mosutu azalite. Ndeko uchi libanda. Okochi nandako na yo. Fungo la Bible tanga. Ninyo kumami na kati na yango. Jesus for life. Kakayo na biso biso na yo.